0: kei ngā iwi o te motu, te ngā koutou katoa. Ko te reo e haere a kenei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Cyan Dougherty.
1: Kete kete te kaka, koi koi te tui, kuku te kereru. Nāku nei rā te honore te kōrero ki runga i te irirangi nei. 94.9, 100.9. Kei konei mātou ki te whakahari kua i te ngā kaukatira. Me u ki ngā kaupapa o te wā, ngā waiata rōreka. O mua o nāianei ki runga ia Ātiawa Toa FM.
2: Ātiawa Toa FM.

0: iwi o te motu, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no Ngai Tahu. Nei rā, ko te reo o Cyan Dougherty.
1: Tamatū, tama ora, tama moi, tama mate. Kā tira meu ki ngā kaupapa o te wā, ngawai ata rōreka. O mua o nai anei, hirunga ia Aotearoa 2 FM. Aotearoa.

0: I'm sorry, who are you again?
1: Asia Wator.
2: I like the selection of music.
3: Helps you get through the day.
1: Wellington's number one for all the best throwbacks, 90s and more.
4: Puke atua ki pai kakariki. Remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Asia Wator.
5: He kaupapa whakapakari I te reo Māori mo te hunga kua tīmata kē ki te takahi, te huarahi roa ki matatau. Tiki mai rā, kake mai rā, ki runga ki tō tātou waka. Ko koutou hei kai hoe, ko hau hei kai urungi. Kia takatū ake tātou I te whakarewa I te waka. I tū ātu I a koutou I te kāinga, anei anō e te hi kai hoe, hei whakatutuki I ngā mahi whāriki hia ki mua I o rātou aroaro. Kia tūtaki anō tātou kia tātou. Me kore ake rā koutou hei tauira mō ngā hunga mātakitaki I te kāinga, tēnā anō koutou kua tau mai ki roto I tō tātou whare.
6: Kia ora.
5: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi ka whakarewa I te waka. Ka whakawhiti whakaaro tātou mo te kaupapa o te rā. Koia te kaupapa ka kōrero hia I roto I te kiriata poto. Hei mātakitaki, hei whakarongo mā tātai. I te wāhanga tuarua, ka tīpakohia tetehi āhuatanga o te reo, hei wānanga mā tātau. Hei reira, tere ai te waka o ako ki runga I te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātai tiana. Ka tukuna he mahi, hei whakakorikori I te tinana, hei whakaoreore I te arero. Ka ū te waka kiuta I tērā o ngā wāhanga. Koi nei te terenga o tō tātau waka e hoa mā, ki te hoe. Ko te mahi tuatahi he whakatakoto horopaki, hei āwhina I a tātou ki te whakapakari I ngā pūkenga whakarongo. Nō reira, ko te kaupapa ka whakatakoto hi atu e hau, ko tēnei nā. Ko taku pātai, ka tīmata ki a koe Louisa, nōna whea koe I whānau mai ai.
7: No te tau kotahi mano I warau warutikau mārima.
5: Warutikau mārima, me koe Wikitoria?
8: No te tau kotahi mano I warau warutikau mā iwa.
5: Warutikau mā iwa, tēnā koe.
9: He orite ki tā Louisa I whānau mai au I te tau kotahi mano I warau warutikau mārima.
5: Warutikau mārima.
10: I te tau tahi mano I warau warutikau mā ono I whānau mai.
5: Warutikau mā ono, ka pai.
11: Pera hoki au I te parata nei, I te tau tahi mano I warau warutikau mā ono.
5: So, baku. Muri atu I tērā, te tau I whānau mai ai tāua.
12: Ki tēnei, ai.
5: me pēnā noi ho pēr te kōrero. Kāti, I whānau mai te nuinga o koutou I te wā e muri mai I te whakatūnga o tetehi kaupapa nui whakaharahara ki te ao Māori, ko te kōhanga reo. Nō reira, ko ai o koutou I haere ki te kōhanga reo? Koutou toko toru, tēnā. Wikitoria, kōrero hia mai e tehi āhuatanga o te kōrero o te kohanga reo e maumahara ana koe?
8: Awa, koe nā te wai whakatōngia te kākano o te reo ki roto I au. Nō reira, ki au nei he tino waimari a hau nā te mea katai au I nai nei te whakapakari, te whakawhānui ake I taku reo. Reira, ai.
5: Tēnā koe. Lewis, I haere koe ki te kohanga reo I whea?
9: I haere au ki ngā kohanga reo I te takiwā o Manituke, me kei ko tētahi ko te kohanga reo Manituke me te kohanga reo o Ōhako Marae hoki.
5: Ai.
9: I reira, I whakatoa I te kākano pēnei I tā whiranga nei Wikitoria, I tōku nei reo. So.
5: He kohanga reo I runga I te marae?
9: I runga I te marae, I runga I ngā marae.
5: Kāri ko atu I ērā, ne? Ko ngā tikanga hoki e whakaakona ana ki a koutou?
9: Ai, ko au āhuatanga katoa I whakatoa ki roti au, o tira I a tātai katoa I tau atu ki ngā kohanga reo kei Manituke.
5: Te awarahi, me koe?
10: Ki te takiwā o te kuiti au I haere ki te kohanga reo, te kohanga reo o Parure. Tino waimari au ki te whakaaro o Wikitoria, tino waimari e te kōrero I te reo I roto I te kohanga reo, me ngā āhuatanga o te whāriki, tino pai.
5: Mena au ka ki atu ki a koutou ko tēnei kai kōrero, he tangata kūa roa e mahi ana, e hāpai ana I tēnei kaupapa te kohanga reo, he tāne, ko wai te tangata ka toko ake ki roto I o koutou hinengaro.
13: Tīmoti
5: kāretu. Ai, ko tīmoti kāretu tetehi o ngā tohunga mātanga reo o Aotearoa. No tātou te whiwhi, kua whakae mai ia ki a whakarongo tātou ki ana whakaaro e pāna ki te kohanga reo. Anei ngā pātai hei ārahi I a koutou mahi whakarongo e haere aki nei. Tuatahi, e mihi ana a tīmoti ki a wai. Tuarua, i tū te hui tuatahi ki whea. Tuatoru, māwai te kaupapa e kōkiri. Ā te whakarongo ki ngā kōrero, ā te toka anuku nei, kai te mohio koutou he tere terere o ana kōrero, no reira kia kahara, kia manawa nui, kia tahuria ke tātou. Ki te whakarongo ki ngā whakaaro o Timoti Kāretu, o te timatanga o te kōhanga reo.
0: Ko tāku e mohio nei, nā te meho ki te wā i timata i te kōhanga reo, ko te nungo ngā kau mātu ko kite, ki te kore e tahuri te ao Māori, ka ngaro te reo, ko kite kē rātou i tērā āhua. Ka mutu kure te wā e ai kia te rangiha, kure wā na kororo mai kia au. E ai kia ai, i tērā wā, kare no te ao Māori te paku aoro nui kia ai āno, ne? Ko roa pea e noho ana hei ruru tanga, hei tarutu tanga mā te ao Pākehā, ana ka hōhā i tērā. Ka ana ka whakaro rata kāsi, ko tēnei tētahi huarahi e tae e te Māori anō, te whakahaere. Nā re katahuri pea rātou i tā rātou hui, i karakantira i te kāwanataka o tērā wā, ke hui mai ngā kau mātua ngā iwi katoa te motu. Ana i rote tā rātou hui hui ngai Waiwhetū, ka toko ake te whakaaro, ia tāhe me mā, ia henare mā. Ko tētahi āhuatanga nui, ka tāia te ao Māori anō te whakarite. Ana ko te hoki ki te reo, ko te whakaako mai anō i te reo, ko te whakaora mai anō i te reo. Ka mutu me whāngai ki te tamaisi pēnei te māmai whāngai nei tana tamaisi ki tana ū. Kuria te āhu o te whāngai tēnei reo. E hari te me whakaako pēnei te kura nei. Engari me te romi te tamaisi i rotei te ao o te reo. Ana mā te rongotonu, mā te rongotonu, nāwai, nāwai, ana. Ko matatau te tamaisi. Kia au nei, i te wā, i tahuri ei rātou, me whakamiharo tātou, nā te me hoki, ko erā momo āhuatanga o rotei te ao o te tangata. Ka riro ke mā te hunga, ko mātauranga ke, ne? Ko whai ngā huarahi, ko takahi ngā huarahi o te mātauranga, ko whai o na tohu, ko rātou ke ngā mea ka ki mai ki tibi whānau, e, tātou, me pēnei, me pēra, me pēra. Engari ko tēnei, i ahu ke mai o tātou kau mātu, no reira, taku mihi nui kia rātou, taku whakamiharo nui kia rātou, i kite nei rātou, ki te kore tahuri, ka ngaro tēnei reo. Nei reira, kuera tāku, ke te mōhio mo te tīmatanga mai o te kōhanga reo.
5: Ai, ka pohia e koutou. Ngā whakautu ki ngā pātai. Kia hoki ake anō tātou ki te titiro ki ngā pātai. Tuatahi e whiu ana te pātai ki a koe Francis, te tuatahi. E mihi ana a Timoti ki a wai?
11: E mihi ana a Timoti ki tōku nei whakaaro, ki tōku nei rongo i wana kōrero. Ki te maha o ngā kaumātua i wawatahia nei tēnei mahi. Rātou wareware au tōne inga tāhenare.
5: Tāhemi?
11: Tāhemi.
5: Ana, no tō rohe a tāhemi henare.
11: Ai, tāhemi. Me tērā rea ngā kaumātua i tauawa.
5: Ko henare tetehi anō kaumātua i tahuatia e ia. Ai. Henare wai no Tainui, te tohunga, henare tūwhāngai. Ne? Ko tērā momo i tērā wā. Te pātai tuarua i tū te hui ki whea Lewis, if you ana tēnei pātai.
9: Kia koe. Ki tōku rongo i tū te hui ki Waiwhetū.
5: Ai.
9: Koera taua hui e kia nei, te whanaunga nei.
5: Ai, i whakahui hui tia ngā kaumātua ki te kōrero mō tēnei kaupapa whakahirahira te ora o te reo. Te pātai tuatoru kia koe Sophie, mā wai te kaupapa e kōkiri.
3: Mā te Māori anō te kaupapa e kōkiri.
5: Ai. Koira tā Timoti. He huarahi te kōhanga reo e tāe anō e te Māori, te whakahaere. Nō reira, mā te iwi Māori, ko tetehi wāhanga o te iwi Māori hoki i kōrerohia e ia. Kaua ko ngā tāngata Māori katoa, engari ko te whi wāhanga.
9: Ngā kaumātua?
5: Ngā kaumātua, ai, ko ngā kaumātua. Ko te nuinga o ngā tāngata mātau, haere ki te whare wānanga, ne? I noho ki te taha, ka waiho mā ngā kaumātua, e kōkiri, e whakaarā ake te kaupapa o te kōhanga reo. Ka pai, tēnā rā koutou. Ka tāia te kite atu, he nuinga āhuatanga o te reo hei kapo atu mā tātou, kia eke ai o tātou reo ki te timotitanga o te reo Māori. Mā te aha i te ngana e hoa mā te aha i te ngana. Utonu mai, āko ake nei, tirohi ai e tātou, etehi āhuatanga o te kupu tāia.

0: Tereo Motuhake o Te Rohe. Te Reo Irirangi o Te Aotearoa Toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Nau mai hoki mai anō nei ngā iwi ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clarke hau tō kai hautū mō teniki rā. No te marama o piupiri nei ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori wā Aotearoa. Mō rātou mahi gwarua nei e whakapau kahāna ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. I runga anō i te wiki whakamana i te wāhine e kia nei, e wāhine pū manawa. Ko te ruruhi a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki, te tehi o te toko waruraka i whakahonoritia, ai teniki rā karangona e koutou tā māua kōrero tuairua. Nō reire e ngaiwi e noho whakarongo tonu mai. Koera tāku e hehe nei ana ki te kōrero ki a koe pāne ki tērā hui nui, arā ko te hui o te wāhine pūmanawa.
4: Ai, e waru mātou, nō roto katoa i te rōpū wāhine toko i te ora. Nō e nā roe ne, kunge au no Aotea, te tihi atu no Waiariki, no Tai Toke Rau, Tai Rāwhiti. Taku no io, e pirangi no io, kia ui mātou.
3: Te whakanui a koutou mua, ai, koutou mahi, ne?
4: Ai.
3: Nō reira, hiaha ngā mahi, kua utingia e koe i tērā rōpū whae. E ai ki ngā kōrero, ko koutou ngā mea kaore, tino mōhio whānui tiana meki. Ingari mōhio koutou mua, koutou mahi, i wāinga i te iwi anō. Kōrero hia mai mō tērā.
4: Ai, koe rā oki, koe rā oki tētei tētei o amātou mai, ne? A koa kāmai tēnā i te āna mai, kāmai tēnā i āna mai. Engari, nā ka pātai mai e te, e ata mai ata mai ngā wāina Māori toko i tūra. Nka kia tau, ko mātou, ngā wāine, mai, akua a mātou mai, kāre toko ana te ao, ne? Te motu.
3: Koira.
4: Taku mō iu tīmata mai anō, mai rāno te rā ua.
3: Koira, ne, mahi a te mahi?
4: Ai, mahi a te mahi, i runga i te rangi Māori, me te noo puku. Te noo puku, ka wai kōre rongia.
3: He whakaaro hu Māori, ne?
4: Ai. Ai, ko mātou katoa era.
3: Hiaha ngā momo, ngā mahi au, hei hāpai i ngā iwi Māori i tō iwi rānei. Kaori kitea e te motu whānui.
4: O taku boio ko te pēnā tonu mātou. Te rāpea a te irangi ko te kitea. Engari i tō wakatau kīna, kāre waru te kūmara i anō. En taku moio kā no o mātou, i runga i tērā kaupapa.
3: Koera te taki whakanui e koutou, ne?
4: Ai.
3: I pēwhia tō wairawa o whakaaro i tērā hui?
4: Mea ka mea o. E a te take, kua wakanui, kua riro mai au e rua ngā tau, e a oki tēnei, ne? Pataku taitanga tu ki reira, oh, tino miharoa nau ki a ngā mai a Jackie Ma. Ko rātou o ki, ko rātou ngā mea kei te ata arahi a mātou. Me mea kāre rātou, kāre mātou. Me mea kāre mātou, te kore rātou. Me? Kei te tika te rā kōrero?
3: Tika tau. E hari te tō i te tōtaki tahi ngari he tōtaki tini?
4: Ai.
3: Whaia, e whi ngā tau koe mahi ana i raro i te, te rōpū wāhine Māori?
4: Te matau mai te tau tai mano i warau rima te kau mātai. Kua pau te rima te kau tau?
3: Whaia, e tino pau koe anō nei mō te rōpū. Nōnā hie whakatū te rōpū anō nei?
4: Tai mano i warau rima te kau mātahi.
3: Ko koe te mea tuatahi i te rōpū?
4: Ai, i konei. E rua noi o māua kei te toi. Ko māua ngā pēpē, en ko māua noi o kei te toi.
3: Ko wai ngā mea e ora tonu ana, whai a kōrero hea mai?
4: Ko nge au, ko Moana Sharlin, me Tuti Wetere. Koira ngā mea kei roto i tēnei roe. Engari kā rau te mō i o e wia ngā mea kei roto katoa i te roe o Aotea. E toru mātou o tēnei te Aotarana ki. O roto te, e rua māua kei ngā motu nei e noo ana, en ko Tuti Wetere kei Waitara aia e noo ana.
3: E kōrero ana koe mō te peka o Moturua, ne?
4: Ai.
3: Ko te toko whā o koutou ngā mea ora tonu ana mai te wā i tīmata tonu ai te rōpū, ne?
4: Ai.
3: Whāia, ngā mihi nui ki a koe me tō kaha ki te hāpai, ki te tau toko i te rā rōpū, mai te tīmata tanga tainua ki tēnei wā tonu.
4: Kia ora.
3: Mīharo ana, me whakanui ai. E a koutou ka tika.
4: Well, koe rā, ko ngā te mea e... E aki aki atu i aku kōtiro, aku tamāhine.
3: Ko tāu tamāhine, koeira te mea arahi ana te rōpū i nāinei, i Moturua.
4: Ai, koeira te kai waka aere ngā ui katoa o roto i te roe o Aotea.
3: Ko wai tāna ingoa?
4: Biki, e rueti. Koeira tō mātou nui o Breiteni nāinei. Mo te roe o Aotea.
3: E koeira tāku e miharo ana, e whakaro anau, nau anō i kite te wā i eke a te ariki nui, ki te taumata hai pau whakaruruhau, ne?
4: Ai.
3: I reira i tau o wā?
4: Ai.
3: Kōrero hea mai mō tērā āhuatanga māu?
4: Te nui o te tangata kā reo i ta tātu.
3: Oh, ne.
4: Tino miharo te rara.
3: Nā te toko mahu ngā tāngata, i whia i tū te rā kaupapa?
4: Ki ngā rua wahia. I pōtai ngā oki aia i te wā i matei tāna pāpā.
3: Tainua i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa a te wāhine te huaranga tira o ki ngi tū haitia te atawhai. Hei pau hou, mō te ropu, pēwhia o whakaro mō te rā.
4: I te pō, i mengia i aia, ne? Ua au ko te toungia, ko te kōtiro a te ariki.
3: Kaori koe i te mea anake.
4: Ai, engari nā ngā tumuaki nara a tēnā mai. Kāre rātou i wai o mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
3: Pēwhi o whakaro mō tēnā?
4: Pāpōriau ki o mātou tumuaki no te mea. Taku moio e ara noi o kuau. Te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea. I a mātou i reirei tau a pōni. Koira katoa o mātou whakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā ko te waiongia ma, ma tēnā roe, ma tēnā roe e tau, ko ai e, e tū, e te tūranga o te ata.
3: Ko rā te whakaaro o koutou, ne?
4: Ae.
3: Engari he?
4: Kāre. Kāre, kāre, riro mai o mātou nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake. Me mea ko te, ko te tae a eia.
3: Kio whakaaro ka tae a eia?
4: Koenei, koenei, koenei au e ki ake nei. Me, me titiro e tātou.
3: Hea te take, whakaaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
4: Oi tērā wā, koi au ki te, te mea e, e, e, tū, e tū ana me mea kāre, kāre tana, tana māma e wātea, e moi ana au koi a te mea e te iwa, i te tāi mā ma, wīwi ai te ariki. I rongo au i, ko hēni te mea i tai ki rātana. Ka no wa koe e tai ki me ki ko nā koe e tai ki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koe ia. Ko tu, you know, ko te wakatū ngia koe ia.
3: Koe ia te kānohi mō te arikinu i ai e o rāna, ne?
4: Ai. An koe ia o ki te mea i reira i te, i te pō, i te pō mutunga o tā mātou ui, i Waitangi. Koe ia te mea i reira.
3: Whera i tāu e kōrero nei, ā te wāka te kitea.
4: Ai.
3: Kia au nei, he, he kōrero tino pai tā tāua i te mea, i te kore au e kuhu atu ki roto i tēnei mahi pā pāhu Māori.
4: Mm.
3: I kore rau au e mōhio ane pāne ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
4: Ai rā, ko taku aro a kia mātu, me kōrero a kia au kia June Mariu, ne? Ka rea no i waka, waka, i waka ai, te rōpū ne te pōro o Aotearoa, kia waka tūngia e tīma Māori. Kua pau te rua te kautau e, e, e aki ana a June i tēnei, tēnei kaupapa. Ka rea no i uri mai o rātou kanoi ki a, ki ngā, ki a tātou kōtiro tākaro nei roto i tērā tākaro i te neti pōru. Koe rā te te o aku moe moe a, taku tautoko i a June, mo tērā, mo ana, mo tērā moe moe a ana. Ko pautaru a takau tau. Ke, e, e tīma Māori kiki pōru, e tīma Māori riki, ka, ta, ka ekei oke ngā ki a tātou, ka maine toa ki tērā tākaro, ka rea noi tiro ia mai rātou. Koe rā tete o ngā moe moe a mātou.
3: E hāngai ana tērā kaupapa anō ana kia koutou o te rōpū wāhine Māori toka i te ora, ne?
4: Ai.
3: Kia whakapakari, kia whakamana anō nei a ngai tātou anō?
4: Aie, kia, kia titoru mai te ao, o. Tino, nui ngā, ngā tamāine keiroto i tērā tākaro. Tērā mai ata neti pōro.
3: Koe rā te, te tākaro mō ngā kōhine, ko te neti pōro te mea tuatahi, ne?
4: Ai. E nui a tātou tamāine, i aereau o kua pōpea te rua wiki nāia nei. I aereau ki te mātakitaki tākaro i konei, ko ngā tau o ngā tamāine nei, i raro i te, rima, i raro i te tekau mārima tau, ne? Waka tūngia tērā tākaro ki konei, ki ngā motu nei. Enka aereau, oh, ka mātakitaki au ki ngā kōtiro nei, ki ngā tamāine nei, tō rātou toa. Ko tētei o ngā mea waka aere i te tīma o Manawatū, ko taku mokopuna. Kāre, kāre ngā, tino nui ngā kōtiro Māori i konei, me ngā kōtiro o, o te moana ākewa.
3: Kia ora, whai anō nei, he ha tō mōhiotanga e pāna ki ngā whāinga, ngā kōrero kaupapa mō te rōpū wāhine Māori toka i te ora i nāi nei?
4: O taka mōhio, tērā pea, ka tutuki e te o ā mātou moe moe ā. Ke titiro au mai te tari i tauranga i mea i pōneke nā. Kei te titiro waka mua rātou.
3: Hia ha ngā kaupapa matua mō tā koutou rōpū, hia ha ngā pūtake me ki o te rōpū wāhine Māori toku i te ora?
4: Kārea no i tā mai ngā pūtake mo te ui, mo tā mātou ui tau i tēnei tau. Kārea e ka ake te kōrero atu ki a koe e a ngā kaupapa ko te waka aeringia i tēnei tau.
3: O nē, nō reira, hei te hui ātau, ka whakataungia he hā koutou mahi me ki whakaro nui mō te tau.
4: Ai.
3: Engari, ngā wā o mua, i aha ngā momo kaupapa nui mō te rōpūra?
4: Oa, i te wā, ai re ana mātou ngā, ko e tamariki noi o ana mātou, ka wai mātou i ngā o mātou kuia, en ka wakarongo atu mātou, en ka kāki mātou, ahi. Kei te no otonu ngā mai, ngā ia tau, ko taua waka aere tonu, ko taua kōrero tonu, ia tau. Nā ia nei, kua rereke.
3: Nē? Nua reira
4: ko. Titiro atu kua rereke.
3: Kōrero mai mō ngā rereketanga?
4: Well, kei te titiro waka mua. Nā ia nei ko te technology, nē? Mō ngā mea, ka tū, ka mai, kia kua rereke mai i tō mātou tīmatanga. Ki tāku titiro, koenei noi o ā, ko nge au noi o tēne, ki tāku titiro, kei te aere waka mua.
3: He mea pai tērā, nē, e kore tāia te noho ki te wā o mua mua ki tonu, nē?
4: Ai. Kua tipu ake a mātou mokopuna i roto i te mātauranga. Ko e te o mātou i te wai tīmatai mātou, kāre mātou i aere ki ngā kura tuarua, kāre e te i aere ki ngā ware wānanga. Nā ia nei, koira te mea kei te aere wakamua. Ko te mātauranga, ko te aura. Te nuinga o ā mātou tamāi nei konei kei roto katoa i te hauora, e rua ako mokopuna kei roto i tērā kaupapa.
3: E whānui ana te whakaaro te titiro ngā kōhine Māori nā ianei nei ngā tai tamariki, e kuhu ana, e noho ana, e mahi ana i roto i tēnei ao huri huri nei nei.
4: E te i kua aere ki tā wāi, te kimi i te mātauranga i reira, a ko tai tāku nei tamāini, tāku nei kōtiro kei Amerika, tāna mai e ako, māita, i reira.
3: Whaia, hea ha ōwhakaro mō te noho te oranga o ngā wahine Māori o ngēnei rā?
4: Ko e te i o mātou, kei te aere wakamua, ko e te i o mātou, kei te do o mai muri.
3: Ki o whakaaro, toko mahanga me a ngā whakamua, toko maha rānei e pūtāna ki raro.
4: O ka aerau ki e te o ā mātou ui, en ka kia tau, nā ka kōrero tau ki a rātou, me te tiro whakamua tātou, mo ā tātou mokopuna. Koe rā te mea nui ki a au. Kia kimi ia rātou te mātauranga. Kāre o ki tako koro i tuku ia ki te kura tuarua. Tuku kengi a ngā au ki te mai. I e rā wā.
3: Ai, tika tau, ko te mahi a ngā tai tamariki ne, he whai mātauranga ne?
4: Ai.
3: He pai tērā?
4: He pai tērā ki au, engari me waka tutuki a rātou, a rātou, mai ka wai aere nang kā mutu.
3: Anō nei, ko ngitehi o ngā kohine, noho toi maha tonu ana, e raru nei ana, e timata i ngā whānau ki o whakaro?
4: I roto i te raru raru?
3: Ai.
4: Ai, koe nā ka titiro au i me pē ea e tātou. Ka ki tātou mā tātou anō e mai a tātou mai, nā ki a tātou tamariki e taka nei ki te e. Engari ko e te i, kāre ngā mātua e tautoko ana. Taku mō i o koe rā i takai e te i o rātou ki te e.
3: Koe nā mea, me ki me titiro ki a tātou whānau tonu, e noho toi mahana i raro i ngā raru waipiro taru taru,
4: ai.
3: Te mahi tūkino. Ki o whakaro me pewhetae e koutou o te rōpū wāhene Māori te tautoko te āwhinga mō whānau nei?
4: Pai te tautoko, engari, mā rātou anō o rātou wakaro. Ka pirangi rātou kia aere rātou tērā uarai me pē ae mātou. Engari me mea ka pirangi rātou ki te uri mai o rātou wakaro ko te tutuki. Kāre e mea e tutuki me mea kāre rātou e uri mai ki te aratika.
3: Tika tau kōrero. Anō nei, haungano mō te reo, he hātu ngā mō moi moi a ou, mō tō rōpū me te rōpū whānui o wāhene Māori toko i te ora.
4: Well, koe rā no i o tāku nei moi moi a, me titiro wakamua mātou, ngā whānau e pirangi ana ki awhingi atu e mātou rātou, ko te awhingi atu e mātou, engari, ko o rātou wakaro anō. Kei a rātou, mā rātou anō rātou i wakatika, engari, mā mātou ei tautoko.
3: Whaia, ko ngē te hio ngā momo i tō reenga te ruruhi, ko ngā mea whera i a Pairuhane?
4: Ai.
3: Ori te anō o kōrua tau?
4: Taku mō i o.
3: Ko koutou anō nei me ki ngā ruruhi mō te rōpū wāhine Māori nāe nei.
4: Ai.
3: E noho tonu ana koe ki roto i tō pika mō te rōpū wāhine Māori?
4: O, ai.
3: Hea ha tau tūnga i reira i nāe nei.
4: Mengi anā ki te waka ua atu i te kupu pāhe ā. E tautoko.
3: Tautoko, inga ai. Io wā ia hui kai reira koe, ne?
4: Ai.
3: Hea ha te ingoa o tō pika?
4: Ko Moturoa.
3: Ki o whakaro hea hanga mahi pai kwa āwhina kwa hāpaingea e tō rōpū, i wāinga i ngā iwi o te kāingara.
4: O ngā mea kei roto i taku rōpū, ko e te i kei te mai roto i te hauora, ko te te i ko taku kōtiro mā Tāmua, tāna mahi e tiaki i ngā kaumātua, i roto i ngā ware tiaki kaumātua.
3: O, ka pai?
4: And tete i o ana mai ko te Plunket.
3: Ai.
4: Mō ngā pēpi. Taku mō i o konge aunoi o te mea kāre e o au tāku nei mai aere ki a mātou ui kaumātua. Engari ko aku tamāine kei roto i taku rōpū, te mea pāke o rātou kāre anō ieke ki te ono te kautau, te tai tamariki o rātou, te kaumāono ātou.
3: Ka mau te wehi kautau katoa?
4: Tau kongi au noi o te mea e tautoko ana, ka waia mai kia, tātou ui ae kato aere atou, Kei te tū te regional, ae ko te aere atu au te tautoko i a kōrua. Me mea, ia, ka aere mātou ki ngā, ki āta ka wakatūngia te ui ki Wanganui, o ki Taumaru Nui, a e te iwae, ari mai ana te ui ki ngā motu nei, e te iwae, ari ana ki Waitara. Tau ke te Kei te uiri katoa mātou i roto i tō mātou roi.
3: Toko whia ngā wāhine i roto i a koutou rōpū?
4: Taku mōi o te kaumārima pēa, mātou.
3: Ka pai, ka pai.
4: Pako ngā mea, ko mga, iawe, ki atu nei ki a koe, ko ngā mea taitamari ki koko ā rātou mai, kei roto i te haura. Ko tētei kei te pāpara kauta ai e mai ana. Engari ko tāna mai e wakāko i ngā mea au atu ana ki tērā mai.
3: Ai, ka pai.
4: Ko tētei ako moko puna kua tai kei rua pe u ai e mai ana.
3: Ka pai. Me te whāngai atu i ngīnei mō māramatanga ki au kōhine mokapuna hoki ne, ngā painga mō tō rōpū, koeira hoki tō mahi?
4: Ai.
3: Whāia, anō nei te mihi, tērā pia he kōrero māu hei whakakapi e hāngai ana ki tā koutou rōpū. Te tino kōrero i o whakaro anō nei mō tā koutou rōpū.
4: O koeira anō i o aku kōrero ki a koe, mō aku moe a, mō mātou katoa, mō ngā wāhine katoa i roto i tautoko i te ora, e titiro wakamua. E awhi a tātou mokopuna, ngā mea aere ana ki te kura, ngā mea e tai ana ki te ware wānanga. Era mea katoa. En ko te moemoe a, ki te tautoko au te moemoe a June Mariu, mō ngā wakataetae, ni Tipuoro, kia wakatūngia e tīma Māori, e wakataetae i roto i te roe o Aotea, rāwa kua i te Reiria, o ko Jamaica, no? kia aere ki ngā tākaro te ao, e tīma Māori.
3: Mea pai tira anō nei i ngā mahi pai a te kaiakoa Nolene Taurua, ne?
4: Ai,
3: o ngā puhi? Me ngā toki tērā whira i a Temepara George.
4: Ai.
3: O te tai tōkerau Laura Langman, he uri o Ngāti Pāua. Emma Jean Metcalf anō nei o Ngāti Maniapoto. Jenny Coffin. Me ngira atu o ngā taitamahine e heke mai nei ki ngā taumata o te ao, you know, o te neti pōro o Aotearoa ne.
4: Ko tā mātou tā maine o konei koia te mea kei te tiaki te roe o Aotea mo tēnā mai, mo te neti pōro. Ko Jan Manu, koia te mea aere ana ki ngā wakataetae, wakatūngi anei e ngā waine toko i te ora. I te rā o Easter, ai. Kei ngā motu nei a te tau 2010.
3: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kuia Doreen Ngāwai Eruiti. Me au kōrero e pāna ki au mahi nui. Hei pau kuia mō te rōpū wāhine Māori. Toko i te ora ki te rohe o Aotea. Me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Ka tiake e ngā iwi ka whakairia te ke te kōrero mō taikure i te nikirā ingari huki mai anō a te rāwiki. He kaupapa anō tā mātou hei āta kōrero rero, hei āta wetewete, hā ngai ana ki ngā wāhine Māori. Ko Mānia Clark a hau tō kaihautu mō taikura.

0: mari kai kama. Kai te nei tahu te taha whakai, kai te nei tahu te taha whakahe. Oh. Kati mata ki te nei taha. Kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
1: Karawhiua.
2: Tēnā koutou e homa.
3: Tēnā
2: ki a waiata tia iau, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kui a iroto i te ao Māori.

0: Atahu a te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
1: Engari anō te kaiwaiata.
0: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
1: Me te rangi Pākehā.
0: Tērā anō hoki, roto ngā kapahaka katoa. E whia kēnei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori, pēna te kōrero ato tātou ngā tuahine. Me te ki mai a heke tua, pēana ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga te marae. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare, tāe te ki te tetehi, i tōri te mai te orokonga hanganga o tēnei āo, e te whai. No reira, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā, ki ngai kuere ma, e tū ane runga i tō tātai marae i āia tonu ne. No reira, ai, me whukai, me piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
1: Āo huri huri!
2: Tēnā koe!
3: Huri huri huri huri.
1: Oh, tinga o Māori.
4: Come to me, kākariki.
1: Kākariki.
4: Tūre pāhai. Tēnā Māori mā e whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
1: Ai.
4: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
1: Ka.
4: Reo te hoa ngā tikanga.
1: Tikanga te tikanga, reo te reo.
3: Reo mei ngā tika haere nātahi ana.
4: I ngā tikanga e whakai ana ke kōrero pāhai a iungai i o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu. Ko te reo Pākehā, hei kupu mā ai. Ngā taumata.
5: Ko
4: puta noa i te mutu.
0: Kia rungu kia mārama. Kia mārama.
4: Rōri rōri a kene, rōri rōri a kene.
5: Kōrero.
4: Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae me nā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
3: Kia ora.
5: Kia ora.
1: Tēnā.
3: Ane anō ngā rūkahu a te tangata.
1: Ko he hike.
5: Ko he tō mahi.
1: Kei
5: te whai kē
1: koe ngā tika. Kei te whai tika ngā
3: Tua he koe o tikanga Pākehā.
0: E tā ututu.
5: Pātea hai te moe o ki etei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai. E o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou,
3: mau
5: kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana, ko te kua wai,
3: tēne mea,
5: ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tikitiki, mō tō aha, mō tō
4: mātenga.
5: Kia ora, i te whakarongo raiwa, mātea hai tēnā, tēnā koutou.
0: Kia ora,
6: tēnā koe Pānia.
1: Tēnā koutou i ēnā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātie ma...
3: Titura, oh, raupā.
5: Tehea mati mati.
1: Me hoki ki te hika, me hoki ki te hika, me hoki ki te hika, me hoki ki te hika, ki te ngaki māra. Kare tāe ngā ringa ringa o tērā.
3: Mau te kōrero.
5: Nono raupā.
3: Mau te kōrero.
1: Haramai, tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno. Kā rehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kā re noho noiho ki ngā kohati o te ao.
3: Me te whai whakapono Pākehā neha.
1: O te ao.
3: Te atua Pākehā.
1: O te ao.
3: Te karaitiana neha.
1: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
3: Te karaitiana neha.
1: I huri ki te karaitiana. Onore he kororiha. E rā mea katoa, o te ao.
3: Kei te mātakitaki mai koutou, Ngāti Pāpaki.
1: I hari a mai e te Pākehā.
3: Ko pai te wā ki a koe, noho atu.
6: Nā reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei, o hama ai, kei tā mō katoa tātou, i te wairua tātā whānga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muri ake ngā tānga manawa, karongo tātou, kōai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake i ngā tānga manawa.
1: Kia ora koe e nā kōrero.
6: Tēnā no atu koutou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nareira kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe a rā tohea te kupu. Tēnā no atu koutou te tīma tuatahi. Ai, te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki toa, me te pai
1: o te whai ngā tikanga Māori, ne?
3: Ko te toa, ko te whakeiwa.
6: Weno tātou mā, kia uatu tātou ki te wāhanga e hānea ki nei, ko te ingoa, ko waiau. ai he mahi whakaari e haere kenei hoa mahua.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
1: Ki mai rā, ki mai tō hōtaka e mōhio tia whānui tēnei ko ngā take o te wā, ti tiro hakamuri ana ke te hau ngā kaupapai kōero rero hia koutou, ilu mai tā tātou reo irangi Māori a wā tei whakaohoa ki o koutou wairua, ko hau tēnei ko kingi taura tā koutou kai hakapoho, i te mate ngā tō tā Paul Reeves, i te hau ngā take e Davey, kōero rero hia. Nā i rā, ki mata tiāke e Bepi Kupengo ngā ti parau, Dover Samuels me huirangi wai Kerepuru, hei kapiake e Davey o Herewini Murupāenga. Tuatahi whakarongo mai a Davey ki a Bepi Kupengo.
2: Oh, i tēnei wā, ko eke mai a Waikato i te taha o ngā kāwana tianara. E toru rātau ke o nei, ko tahi hoki ko mate ki tā Paula Reeves. Kai te noho i te taha o te kāpena, ko kāwana tianara a nēn sete nēn. Kai raro nei, ko mate pārai. Kai te noho i te taha o te iwi. Kei te haere tonu ngā poroporo aki, ngā kōrero Waikato. O Waikato i hara mai hei afi i ngā kāwana tiana. Koeira i tēnei wā. Ko te kōrero kei te eke ngā iwi i te ahiahi nei. Nō reira, koeira noi i tēnei wā i tērā pōhoki i kite tātou katoa au te ahi. What's going on? Oh, ai. Tika mai, thanks. Yeah. Koeira i tēnei wā, Kingi, kōrero wai a māua ko te pāpā apirana mahuika. O tō rātou mate i tēnei wā ko ngā wakarererangi, ne?
1: Ai.
2: O tira o te whenua katoa, e tahi wā kai te rere mai ngā wakarererangi, e tahi wā kai te kati ngā whare o ngā wakarererangi. Nō reira, ko tāna kōrero i tērā pō kairepea e taima.
1: Oh, ai.
2: Ki atu au, kei te pai kai konei māua ko hone kā.
1: Ka pēhe te kāwana tianara hou.
2: Ma te pārai. Kare anora ia, kare au rongo ia ia kōrero. Engari kai konei ngā tini tangatahi kōrero mōna. Kai te haere tonu ngā poroporaki i tēnei wā. Kai konei hoki te rōpū o tūmatauen. Nē, a rātau kai konei kai te takatū. I ngā mahi mo te marae. Arā te Āmi, te Navy, ngā Prihimana, ka mau te wehi.
1: Kōrero ana hea aia huri hea toi ki te kōpua te whenua?
2: A te taete, ko te kōrero kei te cathedral i Pānau, te klakia matunga mōna,
1: ai?
2: Te poroporo aki i aia. Ko te kōrero ka takotu ki konei ki Tāmaki Makaurau. A kōkai konei tana i tono i te pōne, kia hoki ki tana ukai pō ki tarana. Engari, i runga tonu i te toro a ngā tangata, a tā pāora he tangata no te ao, no tēnei tenu e hara no taranaki anake. I runga te rangi Māria ka tukuna mai e taranaki ai kia tautana tinana. Kei anō hoki e tei kōrero mōku anu. I ngā tau o mua, e kōrero anō mō ngā tau pitu tukau, wara tukau. Ka mahi au tētahi mahi, te Neighbourhood Law Office. I ngā wā o mua, tai hoa, me hoki tō kōrero i ngā wā o mua atu i tērā, ka tono mai a Paora, tētahi kaupapa nāna i St. John's. A tono mai ia mātou, ia apite tana kaupapa, tana kaupapa pēne. Mai rā geno ngā wā o mua, ka hara mai ngā tauira ki St. John's no ingarangi. Nē, engari, kareke e uru atu ngā Māori ki St. John's. Ko tana kaupapa e weroana aia ki te hāhi, ki ngā te mua ki te hāhi. Pēhea te huri mai, kia urua tu ngā Māori i St. John. Nāna ka pai wāhi ngā Māori. Whai nini te Māori nei tātou o te hāhi mihina. Nā, o mātou ngā kai āwhina i aia. Ngāre tanu o mōhio i ērā tū āhu i tērā wāhi ngā tau pitu te kai. Engari, haere tu ki te tautoko i tāna kaupa. Tamu tu imuri mai iau mai ane te neighborhood law office. Ne, katu tu ki mata wot konga roi, awal menga roi. Derege atata ukalpa, derege arata. Katu hia eia tanareta e korua nei te pareka te oaku mahi. Mo te iwi Māori mo te katoa. Ko tu pukunga eia ki ngā roia, ka hotinga i tētahi kape ki te Minister of Justice, ki Jim McLean. Kamu ka humaitia eia tētahi kape ki au. Tino tangihanga au ki tēra. Ko ini te tuārua o tēnei tanga. E tangata mahi puku noiho, engari tangata āta tuturo ngā mahi gai te mahia. Ko tana ngākau, ko tana manawa, mo tātou, te hāpai a tātou te iwi mā. Tangata tēno āroha ki te tangata. Ai, e te runga hoa katahi anō ka runga wenei, tēnei tūmomo purupuraki ki te tangata. Ngā te kīngi o ngā kīngi. Ne, e nanahi ne, o, pārekareka te whakarungo o te tari. Ne, tēnā tūmaiana, tēnā tūmaiana. Ngā taha eru, ngā taha eru. Ai, ngā te hano o kakiti tēnei tūāhu mo tētahi wā roa. Ka nui rai, tēnei wā koeni ngā, koeni ngā maiga te mahia i tēnei wā. Ki poroporo aki ki a tā, tāora Reeves.
1: Pepi Kupenga, Mose Paul Reeves.

0: ko te tahi e tino mātua na kia i wāi ai roto i whare mire te ibi ko Dover Samuels.
1: Ai, me pēha hoki ngā kōrero ke tēnei a tātou Poupou Rangatira. Ko puta ngā kōrero tino ātahua mōna. Kia au nei te tino wairua tēnei tangata e wairua hakaiti rangi Māria. E rātu āhua tangakato. Harakau e e i te wāi ai. Timata mai ara i roto, i roto te hāhi. Harakau tēnei tangata e tangata whakanui ai. I roto āna nei neke neke tanga. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. Tana ngākau hako e tupu ake harakau tino whakapā mai ana ki tana iwi e nari i tana kaumātua tanga, i tana pakeke tanga ka ite e te rereke tanga o te wairua o Ngai Tāua o te Māori ki te nuinga o etahi atu ngā, ngā tau iwi etahi, etahi ngā iwi katoa e noho tahana kia tātou nā. Kia au nei, ko te mea whakamiharo timata mai ea i roto i te hāhitana hāhi whakapono nā tainoa ki tēnei wehenga ona ki te wairua ka tino pirirau atu ai ki tana, ki tana iwi Māori. E nari, kia au nei, e rereke te ahu o tēnei tangata, e rereke. Ki ngā pūpaupau ko hinga atu, ko hakawhiti atu i muri te arai. Ko tēnei te tahi tangata, kia au nei, harakau e hihi ana kia nui tana kanahui, wainga nui tana iwi. Harakau e hihi ana kia kaha wana kōrero. E nari ko wana kōrero e kōrero tino hohonu. Tino hohonu ahu mai te wairua, wairua ngākau. Koia e nei āna nei tino ara hua ka puta i te tana taetanga ki te taumata teitei he kāwana tēnawa. Ara koe e tēnei te tahi tangata hei whakakotahi hakoa kowai.
0: Ai.
1: Hakoa ko teha whenua, hakoa ko teha iwi, taetu eia ki roto o Fiji, i te wā pakanga e Fiji, nā ki te whakamarino i ngā rerekētanga o tēnā me te tangata.
0: Ai. Nā
1: i te wā whakapahuingi ai i te kai puke a te Rainbow Warrior, haere ake ia ki Matauri ki te whakatū te tahi kohatū Maumahara na mō ngā mō te whakapahutanga mō te whakahokitanga o te wakare ki te moana na me āna nei kōrero tino hohonu mō te tiaki o tātou o te ao Māori mō te tino pānga hohonu o tēnā mea te tangata ara ki te whenua ki te rangi me ngā taonga tuku weho o te atua kia tātou.
0: Kia ora,
1: nā, kia ora. Koe e nei tāku nei whakamihorotanga ki tēnei o ngā tino rangatira rongonui ko wehe atu. E hoa, kei te roimata, ara kei te taumata, kei te taumaha te ngākau, ara kau ko ngai tāua anake, nāri no te motu whānui, nā whakawhiti atu, ki te ao whānu me ngā rangatira ki haere mai ena ki te maumai a rātu wara. Nā te tōrangatū reibe whakatū, mahalāna ngā etahi ngā whakawhitiwhititanga kōrero. Mahalāna koe, hara kau, hakoa, ko te harōpū e whaikaki whero ana. Etahi ngā wero tanga, nā te mea Māori, kei te mahala tonu ki era whakawhitiwhititanga kōrero. E nari taku whakamiharo ki te premier ki Helena Clark, i tēnei wā tana ū, ki te tohu ko Paola te kāwana tēnara. Nā hakoa ngā wero tanga o etahi ngā apiham, nā ka tū eia mo tērā tūranga, nā ka kite titiro muri ana i tēnei wā, kei te ātahu koe e te tahi a ngā kāwana tēnara ke au, kei te mahara tonu tātou kia e hakoa pehe Aperoa. Nā te mea, nā ne maumai te tahi āhuatanga, rereke te rā tūranga. Ara kau e raru eia, pēnā kei te ue eia, kei te mōhio eia, kei te tika wana kōrero, kei te tino tika hohono. E tahi o waku hoi te ngā rā, hara kau e tino mātau ana, hara kau e tino hopu ana ki ngā hohono tanga o ngā kōrero, ne? Nā te mea, ko ā rātou whakatau i ngā kaupapa, i roto i o rātou matenga, rātou roro ānake. harakau e tino hohonu ngā kau nui ana. E hakoa e tahi a mātou a whakatau I ngā kaupapa whakatakotongiai e te kawanatanga e te rā wā. Ara e tahi a ngā kaitohutohu ngā apihia katoa o ngā kaitohutohu I te kawanatanga. A paola e haka harakau e whakaena kā tuei ki te pakanga, kā tuei ki te whakaputa āna nei kōrero whaka e, pēnā e whakarongo ana I ngā tāngata, nana, hakoa ngā te tahianga te taha ngā kroke kīnei ki te mātauranga, e mauana rātou kaupapa kā tū mai paola ki te whaka e, kā ki te hau ko huri kāro o te kāwanatanga ki te tautoko I a tā paola. Koe e tēnā tērere kē. Nā te mea ona nei kōrero, tino kōrero, tohu tohu hohonu, mō ngā ahuatanga e pāna ki te pōharatanga o tēnā mea te tangata. Hakoa te tahi o ngā tirohanga, tirohanga I te waka, kei te kui ki te pēke o etahi nā hakoa, e ori tēnā ki e nei rana, kei te mohe o haupene, tūana tēnā he kawana tēnā, kā tū tēnā tānta ki te haka tī hore hore, ngā kaupapa whakatokoto ngā e tēnei kawana tanga, kā ki te eia, te rene kētanga o ngā mea ki ana ngā pēke te pūtea, nāna te nuinga o te mātatoru o te tangata ino hoana I lalo te pōhala. Ko tērā āhua tanga, ko tērā tino kaupapa, tino hohono āna timata mai a Mickey Savage, tēnā mea te tino hohono tanga o te tino kōhatu o te rōpū reiba hei tiaki te tangata ngā kaimahi, ngā rawa kore, nā ngai tāua te Māori, nā koe tēnā te tanga, te take e tahuri mai eia, ki te taha o te rōpū reiba. Nā kaua whakaro, nā te mea, pēne tahuri mai e nea, ki te tautoko harakau e whakarere ke, ne harakau e tū ki te pakanga, ki ngā whakahehetanga o te kawanatanga o te rōpū reiba I tērā wā. Harakau e te tangata mataku, ki te tū ki te whakaputa ona nei whakaro. Nā koe e tēnā te take, tēnā o ngā kawana henara, tēnāra e rereke ona nei tūranga I runga I ona nei whakaponotanga e ngā kāwana tēnā kā ki te koe pēni nei te kuri nei e aru aru ana kau e mai ana ki te tū ki te pakanga ki te haka e ngā kaupapa te kāwana tanga o te rā. Hara kau e tangata tēnā pateitei ai e pēnā haere atu te manuhiri hakoa koa pēnā te minita pēnā haoie. Ngā hunga e tiakine I ngā whānau pōhara, ngā pēna hau atuna ki tana whare, e ori tuna ki te mara harumai, piki mai, kake mai. E mahalānau, kā ki te au, e tahi ngā whānau harumai ki reina, I au I rote te kāwanatanga, ara tū ki te mihi pēnei, ona kau e marae, ko whakahuringi e te whare o te kāwana henara, hei marae. E rereke, ko e tēnā te tātake e whakamomori nei tātou ki tātou aroa ki tēnei o tātou rangatira. Kia au nei mohe anau e tei o ngā kakifero nā, e rere ana te roimata I enei rā. Nā te mea kā ki te rātou te rereke tanga te wairua o tēnei o ngā rangatira paupo o te ao Māori. Me pēhā hoki ngā kōrero mō tēnei o ngā tōtorako hingātu nei. Tēnei tangata tino wahangu haka iti ai a kia au nei. Kei te pōwhiri mai te rungarawa kāia, kei te noho tahi kāia I roto tōna nei, e te taha o tōna trona, nā te mea tēnei tangata, e tangata kāu nei wairua ahu mai i ngā kāwai o te ao wairua, o tō tātou kaihanga, nā ko huki atu eia, ko tātou ngā pōhala, e noho aroho atu, e tangi atu ana, haere atu e tā paura. Haere atu, hoenge atu tō waka ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Pamamau. Ma te rungarawa koe manaaki e ngā wā katoa.
0: Huri te kei e te ewi te koero ki te kaumātuna ki a huirangi Waikerepuru I Taranaki.
2: Hei te marama te titiro ki aia. I tōna wakapono. A kua I tupu mai I roto I ao tauiwi, e wāhanga no tōna, I roto I ōna kui a tau eke o te ao Māori. A o roto te atiawa, me ngā karangatanga o roto Taranaki, me ngā waka ono ononga o roto Taranaki. engari koia i mārama ki te hohou o te rongo. Oroto i o nāke wakaro, tatū atū ki ngā kōrero te maungā rongo i wakarere nāke ai e, e tau kā kai rago ko te witi o rongo mai ki rungo pariaka. Nā iai ai are nei ki roto i ngā iwi o te ao, koina te kaupapai kawe ai e ia. Mōna, mo te iwi o anui, o tira mo te hunga e, e pātata mai ana e wakarongo ana ki āna kōrero. Koira tāna, e waka o ou i te rongo ki te hunga e, e waka pāmai nei ki aia. I te wāiaia e kōrero ana, koira tāna. Nā nai tonu mai ki au e i nā tui aia i roto i ngā tikanga o te ao Māori, ana koira tāku e au i nā tui aia. Tua ia iaia e kawana tiana rāna. Ngā wā e pirangi ana ia ki te kōrero, ka are atu au ki reira. Mo ngā wā e wakarite ana ia ki, ki āna kaupapa, e rāna katoa. Te wā iaia ka uru atu, a, tae ki te wā i mutu ai ia. Ana ko tāku e are atu ki āia. Tana, ko tana wā e nera anō, no Taranaki.
0: Oh, why?
2: No roto te atiawa. Ko tana matua e Pākehā. Nā pērā, naungatanga, nā kano o mai tūturu ia ki roto o Taranaki. Engari i tupu kē mai ia i te upoko o teika, ki āna mai katoa. Koia katū mai ki te kano i o te ao, o te wenua, o te motu. Kai reira oki a te atiawa, kai reira oki a Taranaki. Koia tonu te reo, koia tonu te kano i. Nā ōna mātua, nā ōna tūpuna, Māori atu, Pāke ātu, nā kāle he rerekētanga. Koira tōna wairua e aere ana ia, e te mata o te wenua. Ko te maungārongo, ko te wakaaro pai ki te tangata. I moe moe katoa ki reira. Ko mātou katoa i moe ki reira, e reira au e moe ana. Ki raro tonu i te tiramarama o ngā raiti i wainga nui tonura. Nā ka moe mātou ki te papa o te ware. Kiki ana te ware, kare he raru raru, kauri, kauri inga te ware i te ata. E kaupapa nui tērā. E tika ana me pērā tia tērā ware. Kia tika mai ai ki ngā tika ngā o te ao Māori. I mautonu ia, i mautonu ia, i pūmau ia, kia kawea e ia, te tika ngā o te ao Māori, te wairua o te ao Māori, a wakapono o te ao Māori. Kawea katoa tia e, ai arataki i aia. E o tio no, me tangi atu au i te kāinga, taura. Tangi noi hu au ki te kāinga, kai te are atu te tira waka o roto Taranaki. Ai kawe atu i te ahuatanga ki aia, engari mōku. Nā taku mare mare, a meno o mai au ki te kāinga. Eira koina te ahuatanga.

0: anō e hoa, mā te ai hua nei, i raru katoa tēnei taha, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, e a koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Kā ki koe, no thank you. Kao, kā ki koe, a e i o u, kā whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuriake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, hawai,
1: e nā koe whakatakini.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: A te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: Ā, tāhua.
4: E hara i te mea, mā te moni te reo
1: Harate,
4: e
1: te
4: orai, ka mateke, ka rau.
1: Ka mateo, hōmai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea, mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea, mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē.
2: E tika ana, mā te huruhuru te manu ka rere.
4: Mā te huruhuru ki ngā raho e maha mai.
2: Te reo, e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa. Reira,
2: hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhi ai, ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko rātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Pēnā rā koutou katoa.
4: Ai, hari te tāra tāmatai.
2: Kia hoki ngiti atu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e ora, kia ora.
1: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whakarori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātai. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao Māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni, e orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
2: Ko te aroha.
4: E whakakahia ko nga reira. Ko aro mai.
1: Koe
4: nei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira koe nei e ki nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Kā re te utu e ki te moni nui, aho koe e ki nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e ki nei ahau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
5: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ai. Aira, nō reire homa, kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i e nei mōmō taputapu, kia ki te ai koutou, i te reo, e rere pai ana, i tēnei takiwā, i a koutou nā whare hoki. Nō reira, e te iwi, mā te moni te reo e orai, ai marika mā te moni te reo e orai.
1: Kia ora e kō.
5: Me pēwhea tō mātou, o mātou kura, e whakatū nei, me te kore moni, me te aroha noeho. Mā te moni au a taku taku, au a rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
3: E hine, e kui mā. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kohanga reo, kura kaupapa, ngā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: I te
3: moni. Kua raru
1: e te moni.
3: I te moni. Me te Māori, te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui tēnei e tātou. Me he mea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā krōreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tātou. Mā tūtini whakamau kia tīnā.
6: Kia tīnā.
3: Hame hui e.
6: Tai.
3: Kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāremata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tangata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
6: Kōrero tia.
3: Kia horo, ke te pau te wā.
1: Ki te, te homai a hone ki i etehi o ana moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, ho mai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo, te reo e ora ai. Me haere ngātahi
3: ka mea.
6: Kia koe whakakairau nei a
4: koe. Kia ora. Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki te reo ngā teihana e hoama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, pai rau atu nei. E hoa ma, kōrero tia te reo, engari, ke pai te whakata.
1: E hara mā te moni, moni, moni.
5: E hara mā te moni, moni.